0: Marius Borg Høyby anker dommen fra Oslo tingrett. Forsvarerne sier han mener han uskyldig og vil få dommen omgjort. Hans forsvarer Petar Sekelic sa til pressen utenfor Ila fengsel i ettermiddag at klienten fornøyd med å bli frikjent for flere av tiltalepunktene, men bestrider de punkter han dømt for.
1: Det jo en naturlig konsekvens av at han har blitt frifunnet for to svært alvorlige anklager. Men og, ja, det han jo fornøyd med, men det jo da ytterligere to voldtektsposter og en post hva gjelder nære, vold i nære relasjoner som man på ingen måte har tenkt å akseptere.
0: NRK åpner for sluttpakker for alle faste ansatte i alle avdelinger, det opplyser kringkastingssjef Vibeke Fyrst Haugen. Hun begrunner endringen med pris- og lønnsvekst og investeringer i ny teknologi. I april i år anslo Fyrst Haugen at 300-400 årsverk skal bort de neste fire årene. Enda en skandale i partiet Sverigedemokraterna rullet opp av TV4. Et medlem allerede under etterforskning for besittelse av barnepornografi. Nå partiet avslørt for kreativ bokføring hvor mat og alkohol oppført slik at det ikke blir beskattet. Partileder Jimmy Åkesson sier til Sveriges Radio at han ikke umiddelbart tror på avsløringene, men at en ekstern granskning satt i gang.
2: Jeg vet ikke om man skal tro på det fullt ut faktisk, men vi har jo en oberoende granskning i en av de større revisionsbyråerna som går igenom exakt de frågeställningar vi har fått från TV4 och så får vi väl se när de återkommer om det finns någonting som vi behöver rätta till på något sätt.
0: SSB väntar nok en renteheving i år fordi prisväxten fortsatt klart över inflationsmålet. Det tar tid för inflationen närmar sig 2%. SSB pekar på ökade kostnader både i Norge och utlandet och hög lönsväxt. I följe prognoserna vill inflationen avta mot 2029. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Mamma City har du hört det. Vi håller oss i Tyskland och vi ska höra på en karl som heter Achim Petri. Fött 24 augusti 1974 i Bonn i Tyskland. Hans far var och är en meget känd sanger. Ikke så väldigt i minnen akkurat nå, men han var meget stor på 80- och 90-talet. Wolfgang Petri heter hans far. Achim Petri, han sang sine fars låter de første årene. Nå har han kommet med en egen CD, og ifra den så har jeg hentet en låt som heter Auf Stehen.

Farrell var det med Thousand Summer. Nästa låt, också ifrån Tyskland, Jörg Augstein och Simon Wild i Hopes. Och nu bär vi oss mot folksmusikgenren Das letzte Edelweiss.

Ja, det waren Jörg Augstein und Simon Wilde, also mit das letzte Edelweiss. Alex Pessai ska jag spela nu. Kommer ju från Sydtirol, alltså då i Norditalien, den karen där. Och en låt som heter Gewitter auf der Alm.

Det var gruppa Sondvend och Das A in Alphabet. Möjligt att den gruppa där hette Trio Sondvend före de kuttade ut trionamnet. Jag är inte helt säker på det, men det finns en grupp som har hett det. Tanja Lars ifrån Weimar i Tyskland ska spela nu. Født 11. september 1975 og en låt som heter De Immerlast.